Dit is Bernie's West en Droom Syndroom met Toelaat, net die op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. Hallo, hallo, hallo, goeiemorgen en welkom. Also, happy Friday! It is a Friday, baby! And you made it. You made it. Congratulations. You did it. You conquered. You survived. Dit is uiteindelik Vrydag. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in. Saam met my, Sarah Jane. Ek hou jou geselskap tot en met 9:00 toe. Kom ons begin jou Vrydag reg. Kom ons begin om op hoë noot. Kom ons skop die Vrydag af. Good morning.

0: is Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Ek sê vir jou, goeiemôre op die Vrydagoggend, as ek nog nie 'n goeiemôre na jou kant toe gegooi het nie. Jy het deur die week gemaak, jy het gekonker, jy het gesurvive, it's finally Friday. And with that being said, it is catch my status. Ek het vir jou 'n klomp status opgesit, die heel eerste een het daai Friday feeling emoji. Ek wil hê jy moet hom gaan soek vir my en hom terugstuur vir my. Op 062-344-5545. So gaan kyk vir die emoji, jy kan hom nie mis nie, en dan stuur jy hom terug vir my op 062-344-5545. Terwyl jy dit doen, kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Centre.
0: Currently on this Friday morning, traffic is moving and free-flowing. However, the roads are wet and it is slightly raining. Please turn on your headlights, maintain a safe distance, maintain a safe speed. Everyone wants to get to their destination safely. Any traffic update, 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Centre.
2: Top stories this morning, Gauteng expands access to organ transplants, another victim in Ekurhuleni murders identified, and in soccer, Pirates maintain unbeaten start. Your next news and sports update is at 7 o'clock.
3: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control, and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging, on 016-1000-333. That's 016-1000-333. Security Mecca, your one-stop security shop.
4: Goeiemôre almal, Adele Spies van PSG en hiermee vanoggend se markverslag. Die industriële indeks het gistermiddag negatief gesluit, die hulpbronne, finansiële en eiendom indeks positief. Die algehele indeks is hoër met 0.53%, staan op 114.156 punte. Op die aandele wat ons volg het ArcelorMittal gedaal met 4.2%, verhandel teen R1.40. Gold Fields het gestyg met 1.19%, verhandel teen R709. Sasol se aandele het gedaal met 1.79%, verhandel teen R229.09. MTN het gedaal met 0.07%, verhandel teen R199.07. Aspers het gedaal met 1.77%, verhandel teen R720.19. BSH Consult het gestyg met 1.21%, verhandel teen R32.75. Op die Amerikaanse markte het die Dow Jones positief gesluit op 0.61%, staan op 51.778 punte. Die S&P 500 is hoër met 1.14%, staan op 7.637 punte. Die Nasdaq is hoër met 1.69%, staan op 26.418 punte. Op die markte in Europa is Engelandse FTSE 100 hoër met 1.19%, staan op 10.816 punte. Duitslandse DAX is hoër met 0.77%, staan op 25.733 punte. Op die markte in die ooste is die Hang Seng tans hoër met 0.74%, die Nikkei hoër met 0.82%, die Shanghai hoër met 0.74% en die Australiese beurs hoër met 0.1%. Op die kommoditeitsmarkte verhandel goud tans teen $4,342 per fyn ons, platinum teen $1,789 per fyn ons en Brent 3 olie teen $103.98 per vat. Laastens op die valutamarkte, die dollar verhandel teen R16.24, die pond teen R21.72, die euro teen R18.67 en die Australiese dollar teen R11.57. Van my kant af moet julle 'n heerlike naweek hê.
5: Listen to my voice. I might appear to be here when I'm actually here. It's the same with the markets. What seems like adversity can actually be

0: Met Spontaan, net hier op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. Op die vrijdagochtend, ek sê vir jou goeie morgen. It's Friday, finally. Die week voel of hy net nie kon klaarkry nie. Maar dis nou hier. Uiteindelik. So catch that Friday feeling with me. Dit was Catch My Status vir ochtend. Ek het vir jou klomp status opgesit. Die eerste een. Het een baie specifieke emoji gehad. Ek wil jou gevra, gaan kyk vir hom, gaan soek hom, stuur hom terug van my op 062-344-5545. Kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon wie my status volgend gevang het? The very first person to catch my status this morning, Laurika, woohoo, congratulations. You were the very first person to catch my status this morning. Shout outs on order for Johan, Sanet, Quentin, Susan, Piet en Gloria het gesê, goeiemorgen, Rudolf, Linda, Magda, Mickey, Niels, Barend, Karen, Anzel, Gerrit, Rian, jy nie ingekry, van Carleen af, van Lindy af, van Megan af, sowel as Marius. So there you go, bye, dankie. Vir allemaal wat Catch My Status om my gespeel het, wat is vir oogend Catch My Status, as jy die emoji gemis het, dit is die party emoji uit die klein party uit, op een klein streamer in die mond, hy sê woohoo, because it is Friday. As jy ook net so blij is, soos vrijdag kan jy jou denkbeelde gestel, streamers, blaas vandag en jou party hat aan hee, want if not, why not? It is a Friday. As jy vir my prentjie gestuur het, 'n goeie morgen gestuur het, ek gaan nou meeste van het opsit, indien ek nie al allemaal nie, maar jy kan gaan kyk, ek gaan nou weer julle klomp opsit, gee my net 5 minutes, met het gesê, baie dankie vir vandag, se Catch My Status on speel, maar ook vir die julle week. Ek jy doen het volgende week weer. Selle plek, selle tyd. Heerlik muziek nog vir jou pad vir ochend hier op the morning lock in. Just to get your blood moving, your heart pumping, and you to say, it's Friday. Let's go.
1: So,
2: what are you waiting for?
1: What are you waiting for?
3: Streaming audio, competitions,
4: news,
5: job search,
3: upcoming events.
6: www.906fmstereo.com.

It's Bruno Mars with 24K Magic right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Friday morning. It is Friday. Yes, yes, it is. Good morning. Jy het deur die week gemaak. Kom ons begin jou Vrydag op 'n absolute hoë noot. Nou, ek het vir jou gesê, dit is Finish the Chorus. Nou, ongelukkig, vandag is Vrydag, Doxa net kuier nie vandag by my nie. Sy het so bykie besluit, sy is nou moeg vir die doom and gloom, sy soek so bykie vakantie. So sy gaan oor so 2 weekies terug wees, maar ek nog steeds heerlijke muziek vir jou pad op 'n Vrydagoggend. It is Finish the Chorus. Nou, hierdie is 'n ou liedjie wat weer nuut gemaak is. So daar is een leidraad vir jou. Nommer 2. Hierdie liedjie is gisterand gelaunch. So daar was 'n launch party gehou vir hierdie liedjie gisterand. Ek was genooi, so ek is 'n bietjie flaukole vanoggend. Ek gaan eerlik met jou wees, ek is 'n bietjie flaukole vanoggend. Maar hierdie liedjie is gisterand gelaunch. Ek dink is 'n vibe van 'n liedjie. Hy was live geperform. Jy kan op VCR TV se socials op Instagram daai stories gaan kyk. Ek gaan hom vir jou speel, jy gaan hom ken. Ek wil hê jy moet hom uit volle bors klaarmaak. 062 344 5545. Here we go.

It is Becky Hill, David Guetta with Remember, right here 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Dit is 'n Vrydagoggend. Goeiemôre. It is Friday. Ek weet is bietjie doom and gloom daar buite, I know. Ek hoop van harte, regtig nou, dat dit ons laaste bietjie koue is voor dit lekker warm begin word. Maar met dit gesê, ek wil jou Vrydagoggend nog steeds lekker maak. It's finished the chorus. Ek gaan hom vir jou speel. Soos ek gesê het, hierdie is 'n ou liedjie, it's a classic. Hy is weer nuut gemaak. Ek was gisterand by die launch van hierdie liedjie. So ek is 'n bietjie flou kole vanoggend toe ek hier moes kom, was ek al op my tweede koppie koffie. Maar dis okay, want hierdie is net so 'n lekker liedjie. Dit was so lekker gees met die launch van hierdie liedjie. Ek wil graag hê met hom klim op, maar jy ken hom. 062 344 5545. Here we go.

0: Come on, you know this one. 0623445545. Finish the chorus for me.
1: Yes, Johan, my mond water nou vir 'n behoorlike geel vet biltong.
2: Jy gaan daai net kry by Valslaghuis wat heeltemal oorgedoen is en nou nuwe eienaars het.
1: En braaipakke?
2: Jep, en sommer hele verskeidenheid.
1: Ag genade. Sê vir my, hulle doen spitprys ook.
2: Ja, en alles teen regtig goeie pryse.
1: Bel hulle by 016-933-2737 of WhatsApp hulle sommer jou bestelling by 060-485-6940. Valslaghuis, hulle ken vleis.
2: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nommer 20 tot by nommer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
3: Nommer 3.
4: Hartklop vreemdeling.
3: Nommer 2.
2: Dit is die SA Top 20 elke maandag aand tussen 8 en 10.
5: At Celebi Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebi Bearings only have one message for you.
6: You can't touch this.
5: Bearings and seals.
6: You can't touch this.
5: Agriculture.
6: Touch this.
5: Transmission.
6: Can't touch this.
5: Automotive.
6: Can't touch this.
5: Celebi Bearings. Still the A-Team.
0: It's the morning lock in with me, Sir Jane. It was Finish the Chorus this morning. Ek het vir jou 'n baie bekende liedjie gegee en ek het vir jou gesê maak hom vir my klaar op 0623445545. Wat was vanoggend se Finish the Chorus? Wel,
7: Macy, Macy is deel van my lewe. Mooiste Macy van verlange, but Macy, Macy, dat is ketteren, Macy, Macy.
8: Macy, Macy, jy is deel van my leven. Mooiste Macy van verlange, kral, Macy, Macy. Daar is hy, Sarah Jane, ketteren sy Macy, Macy.
9: Die gedeelte van die liedjie wat by moet kom is Meisie, meisie, jy is deel van my lewe, die mooiste meisie van Verlangebaan.
10: Die liedjie se naam is Meisie, meisie en Good Herrensing dit.
0: There you go, there you go, there you go. Dit is natuurlik Kurt Darren met Meisie, meisie vervolgens te Finish the Chorus. But there's a twist, daar's a twist, daar's a kinkel in die kabel, soos hulle sê. Gisteraand was hierdie liedjie geredo, nuwe baadjie aangetrek, nuwe lewe ingeblaas. Zon Sonnekes en Kurt Darren het saam gekollab op hierdie liedjie. Hulle het vir jou 'n nuwe weergawe van Meisie Meisie gebring wat oud en jong kan saam sing. Ek gaan hom nou vir jou speel. Baie dankie vir almal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het. Ek gaan speel weer Finish the Chorus volgende week, Maandag tot Vrydag net na 7. Jam uit op hierdie ene, maak jou Vrydag 'n vibe op hierdie ene. Dis Kurt Darren, dis Zon Sonnekes, dis Meisie Meisie, soos jy hom nog nooit gehoor het nie.

0: It's Katy Perry with Last Friday Night right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hopelijk heb jy 'n heerlijke, heerlijke vrijdag tot dusver. Of jy is reg om 'n heerlijke vrijdag te hê. Ek hoop jou koffie proe extra lekker, jou thee dalk. As jy wil gulsig voel, 'n bietjie hot chocolate. Dis 'n vrijdag. If not, why not? It's weekend. Heerlijke muziek vir jou pad in die volgende uur. Getting you up to date with some cultural events. Natuurlijk, ons vang die Friday feeling vandag hier op the morning lock-in. So in the midst of all the doom and gloom, don't worry, I'll bring you the vibes. I'll bring you all the tunes. Don't worry about that. Just keep jamming out on this Friday morning. With that being said, let's take a look what is happening out there on your roads this morning.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
0: Currently on this Friday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me or something that I need to be aware of, traffic-wise, you can use our traffic number 062-344-5545. That traffic number again is 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
2: In hierdie bulletin, Gesondheidsdepartement doen 'n beroep op waaksaamheid te midde van 'n toename in gevalle van apokke. Pisato veroordeel ontdekking van 9de liggaam in Ekurhuleni en die VN sê hy is bekommerd oor Ekurhuleni moorde. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Departement van Gesondheid het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om waaksaam te wees, te midde van 'n toename in gevalle van apokke. Daar is 18 bevestigde laboratoriumgevalle en een waarskynlike geval teen gister aangemeld. 15 gevalle is in die Wes-Kaap aangemeld, 3 in Gauteng en 1 in KwaZulu-Natal. Die departement se woordvoerder, Foster Moane, sê dit vereis onmiddellike en volgehoue samewerking van die publiek om verdere verspreiding van die virus te voorkom. Moale sê enige iemand wat simptome ervaar, moet so gou as moontlik hul naaste gesondheidsorgfasiliteit besoek.
3: Members of the public are reminded of mpox symptoms, which include fever, headache, muscle ache, back pain, fatigue, rash or skin lesion, which may appear either on the face, hands, feet, genitals, or other body parts. The symptoms usually appear within 6 to 13 days after exposure, but can range from 5 to 21 days.
2: Kusatu in Gauteng het die ontdekking van nog 'n vrou se liggaam in Don Park in Ekurhuleni veroordeel. Die afgelope 2 maande is die liggame van 9 vroue in die gebied gevind. Die Vakbond Federasie dring aan op groter sigbaarheid van die polisie, doeltreffende ondersoeke en suksesvolle vervolgings. Dit vra ook vir beter koördinering tussen wetstoepassingsagentskappe, forensiese ondersoekers en aanklaers. Kusatu verwelkom premier Panyaza Lesufi se oproep om ferm op te tree teen die moorde, maar sê dit moet deur sigbare optrede gevolg word. Dit het ook by die owerhede aangedring om vliegblassers te beskerm en die slagoffers se gesinne te ondersteun. Intussen sê die Verenigde Nasies in Suid-Afrika is diep bekommerd oor die moord op verskeie vroue in 'n kort tydperk in Ekurhuleni in Gauteng. Die VN het al meegevoel betuig aan die families van die slagoffers en sê die moorde beklemtoon die volgehoue geweld waarmee vroue en meisies in Suid-Afrika te kampe het. Hulle doen 'n beroep op dringende en gekoördineerde optrede om voorkoming, beskerming, aanspreeklikheid en toegang tot geregtigheid te versterk. Die VN ondersteun ook oproepe vir deeglike ondersoeke om te verseker dat oortreders aanspreeklik gehou word. Hulle sê dat verskerpte optrede nodig is oor wetstoepassing, die regstelsel, maatskaplike beskerming en gemeenskappe, tesame met volgehoue befondsing om geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord aan te spreek. In internasionale nuus, die Verenigde State van Amerika, VSA, sal amptenare van Iran toelaat om volgende week die algemene vergadering van die Verenigde Nasies in New York by te woon. Die twee lande voer sedert februari van jaar oorlog met mekaar. Die VSA sê die ambtenare sal toegelaat word om die vergadering by te woon in ooreenstemming met die VSA se verpligtinge teenoor die wêreldliggaam as gasheerland. In geldsake, die rand verhandel teen R16,24 teen die dollar, R18,65 teen die euro en R21,71 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,248. Goud verhandel teen $4,352,70 per fyn ons en Brent 3 olie kos $103,93 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
4: Ag nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnyer wil ook nie vat nie. Was dit, wat is die plan? Sê jy, ek moet High Performance Feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnyer? Grasnyer lemme ook. Wag nou, is dit nie net vir groot boere nie? Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelsprijse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daar meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
5: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie.

0: is Roxanne en Early B met half pad net hier op 98.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. That is it for me in this edition of the Morning Lock In. I am back again with you next week, Monday morning, 6 o'clock, when I get you up, get you going, get you ready for the day. Isabel, vat jy volgende met another cup of coffee, sy hou jy geselskap tussen 9 en 12. Hou al geselskap, maak al vrijdag vibe, gaan stem vir Bring Back That Track. Jy moet 'n heerlike, heerlike naweek hê. En as jy morgen weer saam met my wil kuier, kan jy inskakel vir Super Saturday tussen 9 en 12. Geniet jou naweek, onthou, vandag is weer vermaak, gaan maak die beste daarvan. Bye! So, what are you waiting for?
1: Competitions,
2: news,
3: job search,
1: upcoming events,
3: www.906fmstereo.com.

0: is Marie Bosman, hoogetuig voor al George Ezra Shotgun. Dis 90.6, dis another cup of coffee, saam met my Isabel, met trots geborg deur Develop Net, en dit is Vrydag, so geef jouself a high five, nog 'n week. Klaar, it's done and dusted, jy het oorleef, ons het 'n bietjie koeler weer vir vandag, maar ons gaan dinge lekker warm maak met jou Bring Back That Track. So daar's drie opsies, jy kan so lang gaan loer op Facebook wat hulle is, Isabel op 90.6 FM. So klein bietjie later gaan ons dan ook natuurlik kyk wat gebeur in die weer. Net so na 11:00 is die veiling in Sasselburg hier om te gesels oor die bierfees wat op pad is. So groot goeders, lekker goeders, en dan natuurlik is daar vandag ook 'n persoon wat gaan wegstap met 'n kontantprys van DME Auto Body Repair se kant af. Die hele maand van September, elke Vrydag, is daar 'n wenner van 'n kontantprys, en hoe jy wen, is deur 'n draai te maak by DME Auto Body Repairs, kry 'n kwotasie, dis gratis, dis al wat jy moet doen, dan is jy in die trekking. Hulle is op die valhoek van Houtkop en Steel Road in Vereniging. Jy kan hulle ook bel op 016-423-3575.
1: Developnet brings you another cup of coffee, keeping your caffeine high and your signal higher.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: The What's Happening is brought to you by TrailSP.co.
3: Op 19 September vanaf 4:00 is dit Solidariteit Helpende Hand se musiekraai en dans aand by die Portugese Klub, 9 President Boshoffstraat in Vanabel Park. Geniet musiek, klere, drag uit die 60s, 70s en 80s en vermaak deur Juan Tennant. Bring jou eie kos, koop 'n tafel vir wel van 6 vir R1020 of 'n tafel van 10 teen R1700. Individuele kaartjies teen R170 is ook beskikbaar. Vir kaartjies en inligting skakel Mariet of jy kan na e-pos eerder mariet@helpendehand.co.za. mariet@helpendehand.co.za.
0: Does your trailer have a squeak, a wobble or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
4: In hierdie bulletin geborg deur Gemsbok Auto, Gesondheidsdepartement vra vir waaksaamheid te midde van 'n toename in apokke gevalle. Johannesburg verwerk duisende aansoeke om Spaza winkelregistrasie en krisis sê vragmotor stopplekke kan plaaslike ekonomie 'n hupstoot gee. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die departement van gesondheid het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om waaksaam te wees. Te midde van 'n toename in gevalle van apokke, daar is 18 bevestigde laboratoriumgevalle en een waarskynlike geval teen gister aangemeld. 15 gevalle is in die Weskaap aangemeld, 3 in Gauteng en 1 in KwaZulu-Natal. Die departement se woordvoerder, Foster Moane, sê dit vereis onmiddellike en volgehoue samewerking van die publiek om verdere verspreiding van die virus te voorkom. Moane sê enige iemand wat simptome ervaar, moet so gauw as moontlik hul naaste gesondheidsorgfasiliteit besoek.
5: Members of the public are reminded of mpox symptoms, which include fever, headache, muscle ache, back pain, fatigue, rash or skin lesion, which may appear either on the face, hands, feet, genitals or other body parts. The symptoms usually appear within 6 to 13 days after exposure, but can range from 5 to 21 days.
4: Die stad Johannesburg het meer as 4000 aansoeke om Spaza winkelregistrasie in sy 7 streke verwerk. Die uitvoerende burgemeester, Nada Moreiro, sê 4043 aansoeke is verwerk, terwyl 39 begunstigdes vir die Gautengse Spaza winkelfonds goedgekeur is. Meer as 500 slim permit kaarte is ook uitgereik. Moreiro het gister tydens die beraad oor Spaza winkels en informele handelaars in Soweto gepraat. Die beraad fokus op nakoming, regulering en innovasie, waar belanghebbendes in die regering en die sake sektor uitdagings bespreek wat ondernemings in townships in die gesig staar. Hy sê die stad beplan om vanjaar sy verordening oor die township ekonomie goed te keer wat voortbou op die beleid oor informele handel van 2022. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê vragmotorstopplekke moet beskou word as potensiële ekonomiese nodusse langs Suid-Afrikaanse vragkorridors. Sy sê behoorlik geplaaste fasiliteite kan werksgeleenthede, klein besighede, plaaslike verskaffers, instandhoudingsdienste, voedselwinkels, akkommodasie en ander logistieke aktiwiteite ondersteun. Creasy sê die regering kan nie alleen 'n nasionale netwerk van veilige en kommersieel lewensvatbare vragmotorstopplekke ontwikkel nie. Die nuwe nasionale vragmotorstopraamwerk is bedoel om groter sekerheid aan bestaande operateurs en potensiële beleggers te bied. Sy sê vennootskappe tussen die regering en die privaat sektor sal noodsaaklik wees om die raamwerk te implementeer en die toestande vir vragmotorbestuurders te verbeter. En die nasionale vergadering het sy kommer uitgespreek oor herhaalde versoeke om die termyn van die ad hoc komitee wat beweringe van samespanning tussen politici, die polisie en misdadigers ondersoek te verleng. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Diza, het aan die komitee sy 6de verlenging tot aan die einde van volgende maand toegestaan. Die vergadering se adjunk speaker, Annelie Lotriet, sê die komitee kan nie vir ewig voortgaan nie. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
6: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
7: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
8: Welkom by jou oggend sport. Orlando Pirates het al onoorwonne begin tot die Betway Premier League seisoen voortgesit met 'n oorwinning van 2-0 oor Durban City gisteraand in die Orlando Amstel Arena. Pirates het na rust die telling in die 57ste minuut geopen en Tsepang Moremi het die voorsprong 11 minute later verdubbel. Die oorwinning is Pirates se 4de dag teen die volgende een en bring hulle tot binne 4 punte van die voorlopers Mamelodi Sundowns, terwyl Pirates afrigter Abdeslam Wadu sy tevredenheid van sy span se tweede helfte vertoning beklem.
9: I was really, really happy about the football that our team showed in the second half. It's the football that I like. It's the football that we should play. Football with one touch, two touch. If we can really keep the second half as a reference, it will be very good for the future.
8: Springbok vroue kaptein Babal Walacha sê Suid-Afrika sal Wallis nie onderskat wanneer die spanne vanaand by Cardiff Arms Park kragte meet nie. Walacha glo die Walliese span sal uitdagend wees en na hul eie uitdagings, terwyl Suid-Afrika gemotiveerd sal wees na hul nederlaag teen die Swartvarings. Sy sê die Springbokke se uitvoering en konsekwentheid sal deurslaggewend wees in hul poging om die Walliese span se skopspel teë te werk.
10: Now set is get is something that we never want to move away from, and consistency in those elements is very key. So we won't be changing much in terms of our style of play and being true to our DNA. The opportunity we have now is to play and just put up a fantastic showcase of women's rugby across the board.
8: En Mianne Smit het haar eerste T20 internationale 100-tal aangeteken teen Zimbabwe. Smit het 102 loopies van 59 balle geslaan, insluitend 15 vier en 'n 6, terwyl Anneke Bosch en Andri Dirksen ook bygedraaid met vennootskappe van onderskeidelik 74 en 62 loopies. Die Britse vroue het hiermee hul vierde oorwinning uit 4 wedstryde behaal, by die laaste wedstryd wat môre gespeel word. Smit het Bosch geprys vir haar invloed in haar vennootskap wat haar gehelp het om die mylpaal te haal.
11: Anneke is someone more like Seabull Heatball. So that actually helps in a partnership. She took the explosive start, but I would say that is my style of play and it's been something I've been working on lately to be an impactful T20 player.
8: En daarmee die einde van jou oggendsport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
12: Oh, Dixie Dixie Bike.

Soveel meer voor het Robin Morris Walking Alone in Bonnie Tyler Lost in France. Dis 90.6 Another Cup of Coffee, saam met my Isabel met Trotzeburg, Deer Develop Net. En op pad gaan ons kyk wat maak jy weer so bietjie skindernies. En na 11:00 is die veiling Sasselburg in die atelier om te gesels oor wat op pad is daai kant. Dan is

0: It's fabulous, Tiva. It's tough enough. Nee, dis die verkeerde en ek is nou heeltemal op die verkeerde plek. Hathaway, what is love? Nou is ek op die regte plek. En is iemand wat ook op die regte plek is, natuurlik is ons ene. Marius, hoe gaan dit?
1: Goed en julle. Baie dankie dat ons weer kan wees.
0: Fantasties, dis lekker om jou hier te hê. So, die veiling in Sasselburg, daar is altyd iets aan die gang.
1: Ja, ons is baie opgewonde, ons het baie saus en festivals, so ons wil net bietjie vandag mense meer vertel van wat ons het en wat ons kan bied vir hulle.
0: Great, ek het net gegaan hier, so ietsie het nou rondgespring hier, so met jou mikrofoon, so, om net gauw reg maak. Okay, daar lyk het my nou reg. Okay, so, voordat ons nou by al die ander goeders uitkom, net een vriendelijke herinnering, volgende week donderdag is dit braaidag, so dit beteken daar is die loop vir petgie aan die wat minder het geleentheid, wat van die ochend 9 uur af begin, en dan loop het deur. Maar dan is daar ook een poikiekos competitie.
1: Ja, ons het die poikiekos competitie van so 12 uur af, so as die besighede of enig iemand wat inskryf.
0: Kan ons nog?
1: Ja, julle kan nog inskryf, en dan kan hulle deel word, en dan kan ons net die lekker dag geniet.
0: Fantasties, so hoe laat is die beoordeling op die land? Hoe lang het hulle?
1: Hulle het so 4 ure, so dit is een voorgereg en dan het hulle die poikie en dan een nagereg en dan het ons judges wat hulle kom judge op die dag, so die judging sal so 5 uur plaasvind.
0: Fantasties, ok, dit is elke jaar een groot belewenis. Is het hierdie jaar weer by al die veilings of net in Sasol?
1: Ja, so daar gaan twee spanne gaan deur van elke veiling en dan het ons die finale op die boeredag self.
0: Jai.
1: So dat ons weer die finale en dan sal lekker groot pryse. So op die boeredag, die 26ste is die finale, dan kyk ons maar by sy poikies die lekkerste tussen al die veilings.
0: Is dit nou 26ste September? Of Oktober?
1: Nee, die nou, die boeredag is, ja, is 2 dae na dit, ja, so saterdag het ons die
0: So hulle gaan skaars hulle poikies geskrop het, dan moet hulle weer begin.
1: Dan moet ons weer begin, ja.
0: Oh my goodness. Ok, so wat gebeur alles op die boeredag?
1: So die boeredag, so eerste 200 mense wat online nou kaartjies koop, is R150, jy krijg 2 gratis drafts, ons het ook vir die dames 2 gins en tonics gratis, so die eerste 200 mense wat kaartjies online koop, jy weet,
0: doe nie wiskunde op die ene, dan weet jy wat aangaan.
1: En dan het ons vir Joe Black, ons het vir Dusty Dixon, ons het Klipper voor Kees daar so vir R150 om die dag saam ons te kom geniet, plus jy 2 draafs dat jy verniet kry, is een goeie deal.
0: Dis een goeie begin.
1: Ja, lekker.
0: Een
1: goeie begin vir die boeredag.
0: So dis nou die 26ste.
1: Dis die 26ste, ja.
0: Hier is back to back. 24ste, yes. Dan jy dag om bykie te recover.
1: Daarom bykie recovery tyd.
0: Dan die 26ste begin het alles weer.
1: Ja,
0: so dit is
1: van voordag,
0: groot
1: ja.
0: Goed. Waar krijg ons kaartjes?
1: Online. So online, by die deur is het R200, so boek eerder jou kaartjes online, by CompuTicket.
0: Ok, wow, there we go. Maar dit is nou September, dan dis die groot goeders.
1: Yes, en dan het ons die bierfeest wat opkom, groot event altyd in Sasol, bierfeest, so ja, ons het een lekker line-up daar vir die bierfeest.
0: So dis die 31ste yes. Oktober.
1: 31ste, so die eerste 100 mense wat daar kaartjes koop, krijg ook 2 gratis drafse net, so ja, gaan boek julle kaartjes.
0: En die gin
1: kaartjes.
0: And tonics is ook een optie?
1: Nog nie oor die gin and tonics gehels nie, want ons hou by bier, dis een bierfeest, okay. So ons hou by die bier vir die
0: Fair
1: dag.
0: Fair enough.
1: Ons het dan ook een goeie line-up van so 1 uur tot 9 uur aan, dan het ons vir Brandon Dixon, Dusty Dixon, Sean Miles is daar, ons het vir Lou vir hierdie jaar, ons het vir Ari, ons het vir Irene Louise van Wyk, ons het vir Fatman, ons het Swarby, en dan DJ ons recht hierdie hand.
0: Okay,
1: so ons het biertente, ons het weer die gezicht verf, ons het vermaak vir die kinders, ons het iets van alles op by dag. Ons kosmenu is nog een geheim. Ons
0: ek gaan nou
1: nog,
0: net
1: vir. Ja, ek weet jy vir altyd oor die kos, maar ons kosmenu is nog een geheim. So okay. Ja, die mense moet maar ons Facebookie doppen vir die kos hierdie jaar.
0: Kan ek
1: maar
0: net
1: het
0: sê,
1: gaan weer lekker wees.
0: Die vorige jaar dit was so charcuterie type bord wat yes. Jy gekry het met die verskillende goeders en dan was daar 1 jaar hierdie groot pretzels gewees.
1: Ja, die pretzels is altyd daar. Ek weet,
0: dit
1: die pretzels,
0: ons
1: sal altyd kyk na die pretzels.
0: There
1: ja, die mense geniet dit. Dan het ons ook competities vir die best dress. Ons sal weer die mense met bykie, jy weet, aantrek en net in die spirit van bierfeest kom. Ja, die gemeenskap van Sasol en die hele val driehoek, ek geloof, ons sal het daar wees en ons sal back vir R150 een hele dagse vermaak, bierfeest. Jy kry nie beter.
0: Nee, jy doe nie. En dis ook op CompuTicket.
1: Yes, CompuTicket. By die dag is dit ook R200. So ons gee bied maar die mense om bykie die vroeg ja.
0: Hy sit er
1: keer. Ja, top nutterkie daar vir my nie. So ja, ons huids maar die mense aan om bykie vroeg die kaartjes te kry. En laat ons beplanning en dinge kan doen.
0: Nou, ek is hier yes. Bykie voor in koor, ek is hier op Facebook bezig om jou te stalk, as one does.
1: Yes.
0: Maar ek sien, jy het ook vir die 13e November iets wat nogals aandag gaan trek.
1: Ja, ons het vir Rian, vir Spoegwolf, maar ons het vir Rian Benadi ook.
0: Wanneer kom hy?
1: Rian Benadi is die 23ste, denk ek. daar Oktober.
0: Dat ek waar is jylle events dat ek nou daar in gaan, voordat ons nou hier die verkeerde datums gee. Dan waar is events? Events, ek het events
1: Ja, die 23ste Oktober is Rian Benardi ook by Van der Byl. So hy kom ook vir R150, Rian Benardi, by Van der Byl veiling, en dan het ek Spoegwolf die 13de November, wat een groot event is, een jaarlikse instelling, wat hulle
0: mens weet, keier. Ons ewe die hoofsanger Shem, bly nie lang aan nie.
1: Nee, hy bly nie lang aan nie, dis so, gewoonlik so twee shows by die veiling, of twee songs, en dan is die hemp uit, so die mense geniet hom.
0: Ek wonder wat is sy hemp begroting?
1: Ek weet nie, ek kan nie vir jou daai en sê nie. So ja, dit is een event wat ons ook uitsien na elke jaar, is die 13de. So, dit word gedoen door Ultimate Event, so jylle moet jylle bookings daardoor doen. Dit is R200, hulle het familiepakkette, Spoegwolf te kyk in die Valdriehoek vir R200.
0: Nee, dit gebeur nie al dag ja. nie. En nou sien dat ons letterlik soos hop, skip en a jump weg is, daar is weer Kersmark.
1: Yes, daar is altijd een kersmark.
0: So dit is van die 21ste November af?
1: Yes.
0: Lekker vroeg?
1: Lekker vroeg, ja.
0: Is dit een dag of is dit oor een paar dag?
1: Nee, dit is net een dag. So net die mense gaan gewoonlik weg December. So ons hou maar ons kersmark en al ons goedjies bykie vroeger. En dan het ons ook die optie van werksfunksies. So as enig iemand belangstel in werksfunksies. Ons doen spitte, ons doen poikies, ons doen braai. So enig events wat hulle wil hee of huist. Ons het die bus wat nog aangaan.
0: Hey.
1: So die bus is nog, die witblits is nog aan die gang. So mense kan die, net ons kontak gerus en dan gee ons wel die prijse deur.
0: Fantasties. Oké, okay, so het iemand al ooit getrou by die veiling?
1: Daar was al een trouwe, maar dit was een klein trouwekie gewees. En dan was al een groot trouwe in Van der Byl. Van der Byl, toe meer trouwes en groot event. So ja, trouwes
0: People,
1: is definitief op die kaarte.
0: This is an option. Dit is definitief een optie.
1: Daar is een optie. Daar was al een trouwe. Dit was een van my vrienden wat al getrouwd in Van der Byl.
0: Dis amazing. Ja. Okay. So vir ons wat nou bietjie weer inligting wil hê, wat wil seker maak, hulle mis nie geleentheid nie, want kyk, die geleenthede wat julle aanbied is altyd van die boonste gehalte. So waar kyk ons, waar maak ons seker en as ons iets wil reël, iets wil bespreek.
1: Ja, meeste goed van ons is maar op Facebook, so gaan kyk op Facebook, gaan op CompuTicket, al ons goed is ons daar beskikbaar. Soos ek sê, ons het die boeredag, ons het die bierfees, ons het Rian Benardi, ons het Spoegwolf. Ons het elke dag specials, van maandag tot zondag specials. Ons het ons T-Bone Challenge wat terug is, vir R400. Ja, T-Bone Challenge.
0: Ek het gesien, iemand het gewen, maar ek nie gesien.
1: Daar was al twee wenners, daar was een wenner in Meyerton en Sassel gewees. So ja, dis die 1.5 T-Bone, twee paaballe, eieringe, saus van jou keuse, chips. So ja, dis R400, as jy hom kan klaarmaak, dan is hy gratis, jy 30 minute.
0: Lieve genade, so, ja. Wat is die rekord?
1: Ek denk dit was 25 minute, wat iemand om klaargemaak het.
0: Hoe ongemakkelijk moet jy voel na dit?
1: Ja, en jy krij ook een draft, so die draft maak jy ook redelik vol.
0: Dis een brood op sy eie.
1: Ja, brood op sy eie, ja.
0: Lieve genade.
1: So ja, die mense, ja, dan kom jy op die Wall of Fame daar by ons, so ons sit jou naam op en een fotoekie van jou en ja.
0: Daar gaat jy, ok, great. Wel, Marius, baie dankie vir die inloer, vir diegene wat bespreking wil maak vir een partijkie, vir een funksie, of hulle wil net ietsie bespreek met julle, hoe maak ons?
1: Ja, op ons Facebook is allemaal so WhatsApp businesses, hulle kan ons self kontak, so ja, maar net Facebook gaan dophou en dan online CompuTicket gebruik om die kaartjes te boek. Maar soos ek sê, is ook op die dag beskikbaar, is net bietjie duurder, maar daar is altyd kaartjes by die deur beskikbaar. Sassel se capacity is 1200, so ons wacht vir die gemeenskap om te kom. Ons is reg, ons het 'n nuwe afdak gebou, ek het twee nuwe bars buite gebou, so ja, ons is reg vir julle.
0: Die pizza oond.
1: Die pizza oond, ons het amper van die pizza oond. Ja,
0: okay.
1: Sassel het my gedruk vir pizza, so ons het nou pizza by al drie takke. Meyerton se is op pad, so ja, pizza.
0: Pizza, en as ek na Zander kyk, is het lekker.
1: Ja, ons pizza is baie lekker.
0: Daar sy. Marius, baie dankie vir die keier, ons sien uit na die stringgeleenthede wat op pad is. 24ste is dit braaidag, dit is die poikiekos competitie. Dan is daar die, dit is die boeredag, is dit by Van der Byl Park veiling?
1: Van der Byl Park veiling,
0: dit is die groot poikiekos competitie. Dan is daar Spoegwolf, daar is Rian Benardi, daar is Kersmark. Biekie is ook op pad in Decemberse kant. Adam Tas is die 12de December.
1: Yes, Adam Tas is in Sassel die 12de December.
0: So, daar is altyd iets om te sien, altyd iets om te doen.
1: Yes. Dit soos ons sê, ons het lekker feeste, lekker line-up, lekker specials, die mense moet dit net kom en geniet.
0: There we go. Jy moet een lekker dag, jy geniet die naweek.
1: Dankie.
2: Oh, my internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
3: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hour support.
2: Let's call them now for lekker fast internet.
4: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
5: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: There's a company in Meyerton looking for an electronics repair technician. Experience with electronic components, circuit boards and microprocessors. Strong troubleshooting skills and technical problem solving ability. Send your CV before or on the 30th of September to m.e.fixit@newcomb.co.za. m.e.fixit@newcomb.co.za. But go get the contact details and all those job opportunities. It's on 906fmstereo.com.
5: And that was the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Midwell Pharmacy is open Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m. Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m. Saturdays and public holidays 10 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m.
6: Spring has sprung, and so is your chance to win some cash. During the month of September, head over to DME Auto Body Repairs on the corners of Houtkoop and Steel Road in Vereeniging. Get a free quote and be entered into the draw. Every Friday during September, one lucky cash winner will be announced on another cup of coffee with Isabel on 90.6 FM Stereo. So what are you waiting for? Spring into DME Auto Body Repairs. Get your free quote and you could be a cash winner.
7: Fancy a game of golf, but with that little extra added. Four words, Heronbanks Golf Course. But it's about more than just golf. It's an experience, a community, and a lifestyle. Championship golf and riverside living in harmony with nature. Whether you're a junior or competitive golfer,

0: little bit of ABBA. Nice, just for you on the Vols number one with me, Darragh. Darragh. Thank you very much. And Dancing Queen, going back to 1976. So, ons het in Eastern Afrikaans, dan sal ek ook hier vir Nansies, en dan sal weer tyd vir muziek, en dan sal ek bykie daar aan, en dan sal muziek, en so gaan het aan hier so, so gaan het aan. Op een vrijdag. Mooi.
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries van der Belt Park.
2: In hierdie bulletin, ontvangers van maatskaplike toelaas moet op hersieningsprosesse reageer. Die Gautengs regering verwerp die DA se politieke veldtog oor die moorde in Ekurhuleni en minister Lamola sal die algemene vergadering van die Verenigde Nasies bywoon. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die menseregte organisasie Black Sash het 'n beroep op ontvangers van maatskaplike toelaas gedoen om op hersieningsprosesse te reageer, ondanks uitdagings binne die stelsel. Black Sash sê die hersieningsproses van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid SASSA het baie begunstigdes ontstel. Die hersiening het verlede jaar begin en het ten doel om vas te stel of hulle steeds vir die toelaas kwalifiseer. Die Gautengse provinsiale regering het beweringe verwerp dat die owerhede versuim om op te tree na die ontdekking van 'n 9de vrou se liggaam in Ekurhuleni. Die regering het die DA daarvan beskuldig dat hulle die moorde vir politieke veldtog doeleindes gebruik en sê dat die polisie patrollies, sigbaarheid en ondersoekhulbronne verhoog het. Die premier Panyaza Lesufi sê kritiek word verwelkom, maar dit moet op feite gegrond wees. Die provinsiale regering se woordvoerder, Elijah Mglanga, sê politieke partye en gemeenskappe moet daarop fokus om slagoffers te ondersteun, inligting met die polisie te deel en te help om die verantwoordelikes voor die gereg te bring.
3: The Gauteng provincial government maintains that the responsibility for preventing, investigating and prosecuting crime rests with the state and law enforcement agencies. But public cooperation is also essential to successful investigations. We therefore appeal to our residents to make sure that they provide information that could assist investigation in identifying and apprehending those responsible for the heinous crimes.
2: Die minister van Ontwikkeling en Klein Besighede, Stella Ndabeni Abrahams, moedig entrepreneurs in Afrika aan om besighede te skep wat wêreldwyd kan meeding. Sy het by hierdie week se Wêreldkongres oor entrepreneurskap in Afrika, wat in Kaapstad gehou is, gepraat. Ndabeni Abrahams sê entrepreneurs het 'n belangrike rol om in Afrika se ontwikkeling te speel. En ten slotte, die minister van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, Ronald Lamola, sal die algemene vergadering van die Verenigde Nasies in New York bywoon. Lamola sal na verwag word 'n reeks verpligtinge in Washington DC nakom voordat hy na New York reis. Suid-Afrika is een van 100 lande wat tydens die vergadering wêreldkwessies sal bespreek en daaroor sal stem. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
4: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.70 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,242. Goud verhandel teen $4,359.51 per fyn ons en Brent 3 olie kos $103.73 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
5: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging.
6: Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
7: Bring back the... Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
0: Now, you too can get some really good deals. Spring deals at Rian Pools. Summer bundle from only 395 Rand. There's also the Pacer Head from only 1,050 Rand. Available in-store and online. Valid until 30 September or while stocks last. Quantity per product limit per customer may apply. Other than that, T's and C's apply.

0: Hoofnuus hierdie uur. Minister Tao sal met die Amerikaanse regering vergader. Die ACDP bring hulde aan die Matlanga Kommissie van ondersoek en Wusimusi Matlala se saak word uitgestel. Ek is Rita Potgieter. Goeiemiddag. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging in Parkstown sal volgende week met die Amerikaanse regering vergader om handelsbetrekkinge te bespreek. Suid-Afrika sê hy bly daartoe verbind om met Amerika in gesprek te tree. Dit, ondanks die onlangse aankondiging dat Amerika visumbeperkings op sommige Suid-Afrikaners sal instel. Die ACDP verwelkom die vordering met die werk van die Matlanga Kommissie van ondersoek. Die kommissie het hierdie week die eerste herdenking van die aanvang van sy werksaamhede bereik. Dit is ingestel om beweringe van samespanning tussen misdadigers, politici en die polisie te ondersoek. Die ACDP se Steve Swart het hulde gebring aan die getuies wat die kommissie met sy werk bygestaan het.
1: We also would like to pay tribute to the witnesses and whistleblowers who have come forward to assist the Commission, often at considerable personal risk. And in particular, we remember Mr. Marius van der Merwe, Witness D, and again extend our heartfelt condolences to his family. His tragic death serves as a stark reminder of the dangers faced by those who choose to stand against corruption, criminality, and the abuse of power, and emphasizes the need to strengthen whistleblower protection.
0: Die Johannesburg Hooggeregshof het die saak teen Wusimusi Matlala tot 2 November uitgestel. Die hof voer die onbeskikbaarheid van getuies en 'n groot hoeveelheid mediese getuienis aan as redes vir die uitstel. Matlala staan tereg op beweringe van 11 aanklagte wat poging tot moord insluit. 'n Man van 41 jaar is woensdag in Kempton Park, Gauteng, tydens 'n beweerde padwoede voorval doodgeskiet. Die voorval is op kamera vasgevang. Daar is bevestig dat die slagoffer die Suid-Afrikaanse renjaer Robert Wolk kan wees. Wolk was na bewering in 'n geringe botsing betrokke. Hy het foto's van die ongeluk geneem toe die bestuurder van die ander voertuig uitgeklim en hom in die rug geskiet het terwyl hy weggehardloop het. Die ekonoom Waldo Krugel beklemtoon dat die FSA se besluit vroeër die week om rentekoerse te verhoog 'n beduidende impak plaaslik inhou. Hy sê Suid-Afrika se Reservebank volg gewoonlik die FSA se besluite. Hy sê dit, saam met ander ekonomiese vooruitsigte in die land, maak dit al hoe meer waarskynlik dat die monetêre beleidskomitee volgende woensdag kan besluit om rentekoerse weer te verhoog.
2: Die Amerikaanse ekonomie groei en skep werk, maar hier by ons is daar geen druk op pryse vanaf die vraagkant nie. Die beleidskomitee sê gereeld hulle kyk vooruit. Julie maand se verklaring gee dalk 'n riglyn vir die volgende besluit. Daar is verwys na 'n ongunstige scenario waar die oorlog voortsleep en olie bo $100 per vat bly. Saam met bekommernis oor die impak van die voorspelde El Nino-effek op voedselpryse, lyk 'n stygging in die repo-koers woensdag nou na 'n werklikheid.
0: In internasionale nuus. Die spanning tussen Swede en Iran het toegeneem. Die twee lande het nou mekaar se diplomate uit die land gesit. Iran beweer dat Swede se uitsetting van sy personeellid by die ambassade in Stockholm onregverdig was en in stryd met internasionale reg. Swede het Iran daarvan beskuldig dat hy aktiwiteite uitvoer wat die veiligheid in Swede bedreig. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Rita Potgieter.

0: card payments? Sorted. Deals? The best in town. Serving Meyerton, Vereeniging and Vanderbijl Park. We've got your back.
1: Oh, Dixie Dixie Bike, we're on the move.
2: Save the number 087-050-1165. Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. Powering you anywhere, anytime.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middag sport. Rally Bogile Mofokeng het op sy Europese debuut gewys waarom hy as een van die groot toekomstige sterre van Suid-Afrikaanse sokker beskou word toe hy Royal Union San Gilois sy eerste doel in 'n gemakkelike 3-0 Europa oorwinning oor Victoria Pilsen aangeteken het. Die 21-jarige aanvaller is vroeër die dag ook deur Bafana Pitse Mosimane in sy eerste nasionale groep ingesluit. Mofokeng het sedert sy skuif na België na die wereldbeker toernooi reeds 3 ligadoele in 5 wedstrijde aangeteken, terwyl hy ook die beslissende strafskop in die Belgiese superbeker teen Club Brugge benut het. Die voormalige Orlando Pirates speler het in 2024 sy Bafana debuut gemaak, terwyl Mosimane glo hy kan 'n sleutelrol in Bafana se voorbereiding vir die 2030 wereldbeker speel. Die Betway Premier Liga staan hier die naweek in die kollig, wanneer Richards Bay môre vir Sekhukhune United sal huisves en Marumo Gallants ontvang Sondag vir Orlando Pirates. Richards Bay en Sekhukhune sal op soek wees na waardevolle punte in hul strewe na 'n sterker posisie in die liga, terwyl Gallants voor die bykomende uitdaging te staan kom om teen een van Suid-Afrika se tradisionele reëse in sokker te speel. Die sokkeraksie deur Sondag laatmiddag voort wanneer Fulham vir Manchester United in die Premier Liga huisves, 'n wedstryd wat as kick-off SA se wedstryd van die naweek bestempel is. En Luan Gidiomee is ingesluit by die spanne van beide die Vodacom Bulls en die Hollywoodbet Sharks vir die nuwe seisoen van die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap ten spyte daarvan dat hy reeds by die Bulls geteken het, terwyl sy bestaande kontrak met die Sharks hierdie ongewone situasie verklaar. Na verwagting sal hier die veelzijdige agterspeler wat reeds vir die SA onder 20 span, SAA en die Springbok 7 span uitgedraf het, in Oktober by die Bulls aansluit sodra sy verpligtinge teenoor die Sharks ten einde loop. Johan Akkerman het bevestig dat die Bulls die moontlike koms van wêreldspeler van die jaar Malcolm Marks en tweemalige wêreldbekerwenner Kwagga Smith oorweeg. Hoewel samesprekings met die twee spelers nog in 'n vroeë stadium is, aangesien hulle tot volgende jaar onder kontrak in Japan is. Die Bulls is vasbeslote om te leer uit verlede seisoen se nederlaag teen Leinster, terwyl Akkerman sê die span moet die teleurstelling agter wie laat, hard werk en die uitdaging van nog 'n seisoen aanpak. En daarmee die einde van jou middagsport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie.

0: Saterdag 25 is jou maksimum temperatuur daar so gedeel op wolke met verspreide donderbuie en hulle reken nie so in die middagse kant kan ons dit verwag. So 55% kans vir reën daar so en dan Sondag sit ons met so 60% kans vir reën. 'N Maksimum temperatuur 24 ook gedeel op wolk met verspreide donderbuie in die middag vir Sondag ook en dan so die begin van volgende week Maandag maksimum temperatuur 23 grade Celsius. Dit is bewolke met verspreide donderbuie en ja, dit is so 60% kans vir reën vir Maandag.
1: Start your engines.
2: We got the parts.
3: I got the part.
4: I got the part.
1: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
5: Hoofnuus hier die uur. Minister Tau sal met die Amerikaanse regering vergader, die ACDP bring hulde aan die Madlanga-kommissie van ondersoek en Woesimusi Matlala se saak word uitgestel. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
6: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control, and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
7: Security Mecca, your one-stop security shop.
8: In jou middag finansiële verslag. Posa sê ongelyke vergoedingsstrukture hou ongelykheid in Suid-Afrika in stand. Vandag is internasionale gelyke betalingsdag. Posa sê ongelyke vergoeding hou vroue en jong mense in armoede vasgevang. Die party se woordvoerder, Graham Charters, sê werkgewers moet salarisreekse vir vergelykbare poste in werkadvertensies bekend maak. Suid-Afrika se groothandelverkope het in Julie met 1,1% in reële terme gedaal in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Statistieke Suid-Afrika sê seisoen aangepaste verkope het met 6,2% gestyg vanaf Junie na dalings in die vorige twee maande. Verkope het egter met 6,8% gedaal in die drie maande tot Julie in vergelyking met die vorige drie maande tydperk. In nominale terme het groothandelverkope met 6,7% jaar op jaar gestyg. Handelaars en soliede vloei bare en gasvormige brandstowwe het die grootste bydra gelewer met verkope wat met 16,7% gestyg het. Die waarde van bouplanne wat in Suid-Afrika goedgekeur is, het met 6,3% in die eerste 7 maande van die jaar gestyg in vergelyking met dieselfde tydperk in 2025. Statistieke Suid-Afrika sê die toename is gedryf deur residensiële en nie-residensiële geboue, terwyl planne vir aanbouings en veranderings afgeneem het. Die waarde van geboue wat gedurende die tydperk voltooi is, het egter met 10,7% gedaal. Voltooiings het afgeneem ten opsigte van residensiële en nie-residensiële geboue, sowel as aanbouwings en veranderinge. Die syfers dui op sterker konstruksieaktiwiteit in die toekoms, ten spyte van 'n verlangsaming in voltooide projekte. Op die JSE vandag, die alle aandele indeks is 0,03% af en staan op 114.122 punte en die top 40 staan op 106.475 punte in 0,07% afname. Valitas, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.70 teen die pond. Een bitcoin kos $77,259.34. Kommoditeite, goud het toegeneem met 0,83% en staan op $4,377.53 per fyn ons. Platinum staan op $1,818 per fyn ons, 'n 2,42% toename en Brent ru olie het met 1,24% afgeneem en verhandel teen $102.85 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,61% op 51,778 punte. Die Hang Seng staan op 24,748 punte, 'n 0,66% toename. En die Nikkei is 1,68% sterker en staan op 65,200 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
9: Stop!
2: Did you feel that? That's the sound of Voltio te Vereniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio te Vereniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
3: Need to complete your home improvement project? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
8: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
4: Geniet die dag met kleur, pret, lag en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil. Loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op Braaidag.
0: Right, it's time for the music now. Ja, tyd vir musiek om te kyk hoe gaan julle vaar met vandag se nommertjie. So, kom ons kyk gou 'n bietjie wat daar so gaan gebeur. Dit is nou tyd vir ja, ken jy musiek? Know your music. Let's see how many of you are going to get this one right today. And it's an interesting one. But is it difficult? Nah, it's not. It's a real Friday easy peasy lemon squeezy number. Have a listen and then I want you to tell me, all right, Jimmy, yes, so that sounds familiar. I know exactly what that is. Or Jimmy, no, what are you doing? It's Friday. It's supposed to be easy. But this is easy. Have a listen. Here we go.

0: All right, so there we go. That is a 10cc and Deadlock Holiday. So there we go. All right, it's time to go over to the answers now, and let's have a look and see what you say. Wat het julle vir my gesê? Wat was die naam van daai liedjie wat ek vroeër gedraai het? Kom ons kyk gou hoeveel van julle het dit verkeerd gekry vandag. Ja, hoeveel van julle het dit moontlik verkeerd gekry? Righto. Ons begin sommer hierso. Dis een van Susie. Susie, jy het vir my gesê dit is Maria se Blondie daai. Dankie vir jou Susie. En dan Hi Jimmy, dis Blondie en Maria, baie dankie vir jou, Anushka neem ek aan, dankie vir jou. Magda Ali, jy het ook vir my gesê, Jimmy, dis Maria, Deborah Harry. Ja, Deborah Harry was natuurlijk deel van Blondie ook gewees. So daar sê, baie dankie vir julle. En dan het ons ook hier so driekie potgieter wat gesê Blondie met Maria, dankie vir jou, Ivan. Jy het vir my gesê Maria van Blondie, dankie vir jou. En dan nog een, Amanda, jy het ook vir my gesê Maria van Blondie. And then, hang on, where are we? Jimmy, the name of the song is Maria by Blondie. There we go, Pule Mofokeng. Thank you so much for your answer. Celeste, jy het ook vir my gesê, jy het vir my gesê Nelsonia, baie dankie, ons gaan nou die prijs weggee, baie dankie vir jou. En dan het ons ook hier so een gekry van Ursula, you said, hi Jimmy, it's Maria, of course it is, thank you. Hi Jimmy, dis Blondie, so met Maria daai, Anton, baie dankie vir jou. En dan Marijks, wat het jy vir my deurgestuur, Maria Deborah Harry, daar sê, dankie. En dan het ons ook hier so Fran, let's have a listen, what did you say?
1: It's Maria, I think.
0: You think? All right, well, all right, Fran, thank you so much. Then we also have Maria, and that is Blondie. Thank you very much.
2: Hey, Jimmy, that's Maria from Blondie.
0: There we go. All right, that's Danny van Tonder. Dankie, Danny. Thank you so much, Nico. Kom. Okay, kom ons gaan kyk het of ons by die antwoord van jou kan uitkom. Eventueel, daar sê, kom ons hoor.
3: Is Blondie Maria, Nico.
0: Dankie vir jou, Nico. Marian, jy het seker nie gesukkel met hierdie ene nie, het jy?
1: Maria, Mariana Buskagne.
0: Dankie vir jou. All right, en dan Dou. Jy het ook vir my gesê, dit is Maria se Blondie daai. Baie dankie vir jou, so daar sê. Natuurlijk die Nelsonia trekking is gedoen, en hulle gaan nou hier so invals met 'n stukkie papier, en dan vir my gee dat ek die wenner kan aankondig hier so op die lig. So daar sê. So die trekking is gedoen, hulle het nou net vir my gewys, die trekking is gedoen, en ek gaan nou gaan ek dan daai wenner aankondig. Die laaste geskenkbewys, R500 is die waarde daarvan, en dit is natuurlijk een wonderlijke ete daar by een Nelsonia restaurant, die wonderlijke Portugese restaurant van R500. Ek kan denk aan een paar dinge om te eet met die geld. Maar nou, daar sê, ons gaan binnenkort die wenner aankondig.
4: Need to complete your home improvement projects, from handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
5: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Buerta and Daisel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereniging and Van der Bell Park, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Buerta and Daisel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
6: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arkenpark Checkers.
7: Delmar, Delighting Home Improvers Daily, is the sponsor of Overdrive with Jimmy.

Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand & Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand & Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnig en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand & Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.

Die betroubare handelsnaam ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvenoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jare. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.com.